0: Baby, nobody! Hey, hey!
1: Tae amrio, tala ni mai a te roa, wala whafunga mai. Wa whātou sina ina mai ang whaupwhai ale leipa, I se fitula fono fau e tāwhi ai, business I mai whāwale eino tangata, I ni tupere tongi ele tārwhenga iai. A whai a whiriflia o la fono sia ale leipa, I se tula fono mō whātinonga fair bore fair go law, e ngā whai ma tupere tongi whāfo sei, insure ele se winga, ma tupere tongi whāwau mō le starup o subscriptions, e whai ngā tāna to e tāwhia. O le tūla fono le leipo le apply tā vale, ti vaisi, ma sota inga whaona pōnei, telefoni, tupe, mōdu tongi mōri stara, pepa uru fale, whatawina, ma fale toleni. E au fi ai fōi le whaasaino insure mō tā vale e leise winga e kawai vali, ma tā vale pepe. Tā fia ia pepo wha maoninga e wha au popoina ia le umio teimi po le warranties, I lungo o loa e pio computer, ma masine whao ngāi tono fale, electronics, and whiteware e whainga tāo na whātawina. O rea wha whaingo fia e fōi o na tāo fia e sosi tuperutongi a wai, mō tau tua ma whare tuleni, wha saina e tuperutongi e le fea e tuu muri e se aipo exit fees. Wha ali e suiso upo le leipa mō mata upitau I pisnisi, ma tangata whātau ma whao ngā tau tua, Arena Williams. O rea tū la whono e whtāro sangaina e whaingo fia, ole, aua le sa ilia au tupe I le wha vale ino tangata whainga ruenga mālo losi. Ai ole pāti le National o māna nā oi wha salo atu I se tūlanga whaingo fie I whimalanga inga wha vasa tāse mani. I le vāo ni silama Australia e wha ngai au wala wha te kono losi e wha ngai nainu Mirapo Digital. Te au noa ma le wha ngai ino tūs whalau pepa. Ai be tai wafi sini ngele leipa. Po le ale mea sa atu pumai I le ngā ruenga sa whaia I le mata upula valea I lu mātou le roa whema lenu futolu. A whai e whiriwhiria o whaari ele national, o le ngā rulue ma Australia I whaati te inga e ato atoa o na whao ngai, nei tu ai ngō whaati nonga li teimio le tāmaru sanga mori po le rorangi a lii, o le kirikiti, o le tai luas furu over po le T20 World Cup. O le nuinga, o tūs whalau pepo le ale to e whao ngai nei whai toa, I tangata si senu ni sila ma Australia I o foina I o lato whamtalanga I lungo le a whaati nonga a ele tuwa ese, o na wha mue mue a ele telefoni whea veai, wha maoninga wha computer, ma awala wha pālo meki, ia po mai tau inai fōringa po biometric technology, au anga I atu I malai valele. Wha riri ta mai taisu so upu mo turisi Louise Upston, o le isi lo stepu tāla whengai li so tanga ma tunu e lua. I luafi marino futolu sa tau whai whai ai, se tau tino ngā le pāri mio Australia, Anthony Albanese, ma le pāri mio ni usila I le vai Tammy Chris Hipkins, wha whai ngō fia wha maranga inga, ma wha waina se kulupu ngā lulu e wha pito e tilo tilo I le wha pē whea o ne wha tino. O to e tilo tilo I le ofiso I le longa o onga po le Education Review Office, ERO, I le li potifoua o kikeina e pio na whetena iai o na o whai tionga ma ia onga. Ia aprila, sa amatai e le ofiso I le ipote wha tati ti ai wha tinonga a onga I se wha tulunga na whai lanu po le color-coded table. E whātūlanga I nā ia lātou whātinonga o au onga I vāenga sifur whā. I le whātūlanga no le whātongi e amta mai I le lei sili sili e o I le fia whāle leia e mana mia. Sa lapata ia e urua onga I nei li poti le fia ia onga I nofuanga I mahti tiva. Fōringa mai I whātūlanga e whātūlanga ina I whātāwha whāla no mumu e pōre sama sama. Rono winga e whāwinga ina lea I le māwala loane ma le whātūlanga na onga atu tonu o le leo au onga e au sia tamaiti male āwai I a onga. Ai ori te minei wa longa I le ofisa o iloilonga o au onga I a onga o le atolopu ne I le whātūlanga na ilanu ai to e whātūlanga I se lisi mua mua o no fuanga I e I a onga e fua lea nga I le ta inga I o lato malo si anga. O le au fuina e fōre whāfuino le ripoti o a onga e lātou te mawaina le vaenga o le wha liunga fōu o le whātulangana I vai taua o ngai lua o tuanai. Longa I le ofiso I le longa o a onga I le lei tioni sila. O lātou wha longa I terifoi tau ma I a onga manisi o kulupu o a onga ma whai a I aini fitutuna inga I le wha ta tianga o ripoti o a onga le tunu ma le awala e fōlasi ai wha matalanga. O le urua onga le a onga maulunga le Papakura High School se tasio no fuanga e vai vai te mau ainga maua iau kila ni saute Simon Gratz. Ta ia longo le Jordi Sila ina ua ia maua se avea I mai le ofiso I le longa o onga I nei swinga sa o ai ia te ia sina whaalongono le loto fia fia. O fe lafla fo inga na wala fa teknolosio fa amtelanga fa foringa AI po la artificial intelligence e tongi na isu enga to mai tia onga o to e fai foi. I fai a onga wa anga marulunga wala pata iaina o le a wala fa teknolosio ma fai o nei wanea ili sui ai o tunga taola e tongi na pepa o su enga. O se pepa o tis tisinga sa fo la sia ili fa la buntonga fai a onga le PPTA o fai lo ai. O le au kumeke o le tongino su enga tamaiti e foringa mai. E whala utele ina I lalo tu spasi e suyai. Le whātula ngana tu spasi o yei nei ale NCEA. Po le National Certificate of Educational Achievement. Matai wai, o le whai ungo whafse ngana su enga te tau lavo na tūma wai I limo tana taola. O le tamai tai professor lango langua o onga ilungo o wala so te inga lautele Digital Education I le University of Canterbury, Catherine McCallum. Sa ia longwai ia Ryan Bridge o le leiti o le News Talk ZB o le AI whaonoa o ngā mō ni whaafsenga na whaingo fie I ni whaiunga lai tia le mana o miai whaiunga tangtola I na ia whaanati na tia le ngā sesenga ai pei tai, wei ta ua o le tūlanga lama tia AI o le lema whaia e whaia onga na malam lama I tamai tia onga mau fwoina ia talifoi tau